inolongai kabe kwa kupumukira kwa nsete kunendele mkukumana moto mama ina tse tse tse ona nyate ona nyate ona hondo.

vini maire na hafaro sarao tizite stanhati zapindilane na onyayatu kumaputu tepejirguitika muziku na baziku wakunza tuete sana nyankalisi kupera kwa ndime kutoma mabasa mchibaru kinyamsiwa chitatu ziku makumairna sino mweze mwezuno msoski kanautimaya.

zakwana nguwa kono kone penyero ya komodeka ni radio msambiki zakwana pfemba mwa zvidembo makumi matatu nove ora zvine 30 minutes zvimunyika msambiki mucherongwa bvunza sekoro chezuva rino ndati nhasono hatisi kuda kutora nguva ngekuti nezvakawanda zvatichada kuti titaure ngezvazvo saka regai ndikwasei ndechiti makasimba iri mose mose kumatema ayo

ndizo sosoro kwazo teshiti mo chaita wani changamiri wangu tenzi shikara mhondoro maura yabwanya masango mbili yoguwa nyika chute cha tandinda mati marungo mwane nyika kufraka kuti dakarakati maidumba ni kuma kumafazua ni kumadokera tinamuti masikati ya kanakisisa matuta owe masikati ya kanakisisa nambia owe masikati ya kanakisisa portani masikati ya kanakisisa tsikuru anatsikuru tenitese sosoro kwazo masikati ya nyimasi ya naishita atukuda izi makumairi mazuo na manomwe mwezuno wa nyaonga gorelo suru ziri ni makumairi na matanhatu kuri ya kunu zikenda kwa itambiri zi masi katia nyamasi yano tunamwere ngile masoko mchei putikezi mnyikane mnyikaze kunza mbili na msesu kwa mshanu tozuka masoko mshute pano kudira tuya na zungu ma mchechele na hatu masoko mchiputikezi kumasole kumasoko ya chambu ita masoko makani maili matatu ne muyembi unodai zwayi na kuzwi mkumana wopapa marera apa pamakati ngwadza kutenda kutopana natodze masikati yano asi tinongati naye mumhepo muyembi olekera yarausha dzikanda kuita mrongo muna masoko muchipotokezi mrongo muna nemusasuka mushano toya na dzongoma ne babasa zvekutengeserana shano masoko muchipotokezi dzikanda kuita shano nogumire museswa zvese zvinopagizira kuti tungatara kuzomboona kuhamba kuroneka kwachiita mitambo yana yachikura tikapedzepo tozoyana dzongoma mchechere nanato masoko muchipotokezi nanato nemusasuka mushano tozwa isusu apa mazhinji muchote tapedzepo zviziso tapera kuzwa zviziso toyana dzongoma dzokuenekana nemwi dakara panhanato makumashanu musasuka nabrakomuna vashwa augusto manasezinirango

Masoko e cherengwa ndi Vasco Augusto. Mutungamiriri wemunyika ino ye Musambiki Daniel Chapo watambira nyamasuno mumbuto ya nosenzera. Mutungamiriri we mbuto basa Puma Marques Rasul wapinda kubuya kuti mbuto yake basa ilikuda kurumbuka kuri kusenzera mukati mwenyika ino ye Musambiki mundima ya zvimagetsi no gazhi. Makumatanhatu yanhu akaurahwa nyamwaka uno ku provinsia ye Inyambane zvechizwi gumi reanhu nairi arikufa pamwedzi wega wega ngekuurahwa zvainyanya kuitikira madistrict evilankulo Masinga nomashishi kuprovinsia ye Inyambane azhinji akona echipumhwa kuzwi ngaroi. Anairi egumi remakore namairi umwe nogumi namashanu akaurahwa ngehama yawo iyo kutoti panhongwa dzino yakatiza kuti district rebowane kuprovinsia yeMaputo. Zviri kuzwi hingana kubuya kwaakadminia late nhomwe yakubudiswa kemasoko emapurisi yamunyika ine Musambiki kuprovinsia yeMaputo. Munhu wakaoneka achiita izvi uri kutsvakwa kuti adayire nokupaswa ubaba munda yakapara ichizwi kubasireke kuurana yokuuraya anaya wakaenda kuakata mufosa. Mutari weutongi kutaundire Maputo Vicente Zwanki uri kuoneka achitenda kebasa riri kuoneka richiiswa ngiana matema musulumano mukutsvaka mutendere mukati mwenyika ino ye Musambiki. Vicente Zwanki waibhuya nyamasuno ngekupembererwa kwezuva ro Eid al-Ul Adha. Bancada Parlamentare re Frelimo rikupa simba nokutenda basa rikuoneka richizwa ngegirezha revamusurumano uyezve ari kuti andikana kurumukaona echiita kuti abambise ukama uripo pakati peabarwa emukati mwenyika ino ya Musambiki. Anoonerera ngekumburo kwakaendeka munyika dzepasi rese zvoutongowo futi ari kuti yaona nhenda yakaputika yeebola kunyika yeRepublica Democratica yeCongo airi kutyisidzirapi kumburuka kaendeka dzekunyika dzekunza. Chirongwa chinoonerera ngezveutongo munyika dzepasi rese ari kuhomedzesa kupetwa kemasimba ekunyasa kuonerera haiwa kuti kufungwe chinyamugado asi kuti anyasi kuonerera zvakanaka uyezve nokubheka pamwepo nokutunzira masimba ekunyasa kuonerera muzvinyamugano kuitira kurwisa nhenda iyi yeebola. Mbiri negumu remuseswa 14 zvinodhe zvinoti ndonangana masoko mushoto emunguva dzino.

0: kutenga
1: panguwa ndapinda muno ndati iso sulu kwa so ndaizo itamakani no muembi regrai ala ushu ndiyo wakari zangoma hii ya thuru kupurta na mumhepo mkati mwenguwa zino kudaiji mono ni kutila kutaura kumasureta kwa masoko mochi potukezi emunyika ne emunyika zekunza Raquel Rekerai Rekerai Araush tinati kwa uya sosura kwa so mchaita wani
2: nutamba utiro imi
1: maiwa chochete miti yoko nila kure
2: ndi
1: sosura kwa so ndi chiti sore nduma pandu ne zaka vaku itika zino zino sosura kwa so ndino urombo isoko orakaro kwadza aporta ni angada ya sika vizi arakirai araush uri mchiriro ngekuti mazwara kudai zvikupinda zvinono ku vakabva kutapikira kwango mudzimai wekutanga ingana kuzwa kamakaita makanda takaita kupedzesera taita jena rekirai araush echiti wanga akaparika asi wokutanga uno ndiyo uri kuzwa katamika muchipiri chaperecho mukumarekerai kwauya mukati mwechirongwa chino ndechiti sori mapando manga mabvisa ngomangana gore rinoda kana panonguva dzino
2: ngoma dzinanga ndadusa dzakati wandei kome tinondogara takandodaro kuti tandoona zvinonga zvichiitika kana amweni anozvichemo zvavo ndaoti yabatsira dziripo kamari kumasenate dhoze
1: hadzitoverengeke dzakatowanda
2: dzakatowanda kuverenga kuda
1: iyi yakagara farikuizve mustudio yatabva kuzwa pazvino zvino
2: ya iyi ndiyo muzika yange yodangwe ndakatanga ndiyo kuti wani
1: inoti itole inoti
2: akadziwa mazuva ano
1: ndiyo tito anga adini
2: akadziwa mazuva ano aya epa ndiyo sistema yekuti haonawo vizinyi umweni apo watengerwa jiya rake mumamuna wake akati zha inini ndakuridawo achivheze mwanarume zha umweni unonga asina mari chitaavheri endtaauye purisu ndakafunda ngoma inei iyi naiye mudzimai wangu wokutanga ndiyo ndakafunda nayo ngoma idho zhimiri woito asi nomuzika iyonaye ndakazikwa na mbuto dzakasiyana siyana puruke yakarira anhu akada kazwa ndiyo ngoti zviro zvaiitika
1: nanyamasi uno zvichikuitika
2: zvinondoitika
1: azhinji anoda kuita upenyu wokuteedzera angana aita shakati akura imwe muwo muri kuzvikonera kwaongei kuona kakasiyana
2: hatei umweni mwana akati purutubha ndino ari pamuzi kuti amwamuna wangu haana mari ndausvaka uya uno mari pura ndiona ujira ingana rakadairiya
1: zviro kwazvo rekerai tisati tapinda hedu makani akawanda achada kuita apa nokuzwa ngoma dzako pano mwana mudoko akasara umwedzi umwe basi
2: ya iyi mudzimai neyasi nemwe wangu pokukanda andina puruke nekutochemeka kusati kapera bhombo puruke wakasiya mwana womesh ikinzi dh
1: mwana womusikana
2: womusikana chitaavheri
1: asi chini chakaitika
2: pachakaitika mushamari zvaishupa maningi puruke indakazoligaruke basi kuti epa uyai kuno ndirikurwadziwa kuda kuguma penepo epa
1: manga mbori pimi
2: ini ndanga ndiri kushimwe kuno nanga mbori kunyumba ino kumunda marere ino nikaobata mota kakuendee kuda kugumeyo handipi foruma yanga ari ndiyo ndichiti ndanga ndisina ne4 d yatanga taita show kweneke nandarugarwi vyai kunyumba kakeyo show ndakaona ngoma ninji ngokuti anhu anga ari penewo pashopo noshow yemanera yakadakadza epa zviro zvakashupa maningi
1: chitavanga pakanda anu maningi
2: panga pano anu yena wanga aripo nyange usera kutoenekana naye
1: ndisiaiyo
2: chitavhiri kwautotamba tese maningi apona
1: mwiti kutise kumba kwauyo muda kubeya kuti mubeya kuti airimira kumba
2: airimira kunyumba
1: iyambia
2: chitavhiri ntau epa ndakada kuzoona kuda kuguma penepo chitadhoye ndanga ndasiya iya no forma ndiri kumona ndiyo epa zveishupa no hope dzinanga ndarota soki ah ndaindoti ano na hope hadzo dzondodizo ndodaroko
1: nama pasaka hope dzakashata
2: eh dzanga dzakashata ngoti hope dzangu adzinyepi nemukuyemba kudai ndatona mai kuti kakati ndadainzwa show ndoona matematika kana kuruto burugero samagwende burugya dzinyepi
1: o makatanga maziswa
2: ah ndakatanga ndeziswa tau kwato mutora kwapakidza pamota tepa mota pachipitari anhu akatepa enda chipitari provincia rakazoti vintora tiri apo pachipitari provincia kuti tatare matematika tatare kuyapona ndo wangano mwana mwane wangano mwana wangu kutanga kuma chikwata musikana oda akatai mumende kumba mende kwatatare zvimwini mangwana mudini muye chitavhiri ndakazozwa makwatirura zhando rudigarizwa zepa mano ndimo muno musikana wakasara kuno zuro ndikati ho wakatiiya kuchina wafarisei aitira parere mwana wangu oniwo dangeuzha kuti ai ipa ndavo kandirigarire kutepa papa mama ari kufema pibhonya ngu seanga atofa zha amba mafirima zhando pakazopedzisa kutepa gogomai muye kuno mukadzi wenyu wafariseri mwana ruchema maningi
1: mwana mudoko cheche inwe
2: cheche inwe hey, niko bata mota de facto disitwa so i atenda kada kufusura pa Shoprite ya msoro waitenderera ndanga pakidza mwara muino entau kuenda kuda kuenda kuona kuda kuguma apa kwada dzipondera moni miyango idesi
1: epa
2: chitavhira ndo kwatosvaka pambuto kwato enkostari kwatopasa munhu rotekenya tepa chipiri provinciali ndo guma epa verdaded saka epa mwangu rurukwa dzamaningi porque mukadzi ndiyo ndakafabrikari naye muzika ate na nyamasi ngoma dzangu dzakure maningi ndirigarwinge anonyika dzokure kupi na kupi chitavhiri
1: pakatangisa kurwara are kumbeyo kumarera ndizvo
2: honde
1: muzokasika kuzvizwa kuti mudzimai warwa
2: aona aiti epa aiti kubuda kandakaite waireketa kuti apapongo parurwadza
1: pamwoyo
2: ntau isichite make yangu twangano pobhure make ya gastric ntau ndikati ngumushobo zvaanosindoita kausvaka makompirimidi parazorigari kuti usiku atizi kuwata kumi tendeo
1: anganikoda kumarere
2: kwene akaka kuno hama dzakasiyana siyana
1: dzepadhuzepo
2: madziya yachona madzikoma yavhere
1: opa ndipo pamakazogoma kwanda kotora
2: ndakutotora azvizozochera mvura yakabika nato
1: soko noshupa zvozvino kwazvo kuda kutitambira ainyore akadi asi zvinoitika
2: nokuti
1: tiri pasi pano tirogota zuva pasi peno pasi pano apedupe tingatozondana hedu mahara kupedza kuri kuzondana zondana kusama kuda kuona umwene kutsvukira namadziso asi zvazviri kwazvongo zvokuti tese tiri harendo panama
2: onde
1: ya
2: amoni pendakabhuya patakabhuya paemazuva ndakabva munwaya ngoma yekuti yati chowaona hama yangu pota wechidya kana unobhuruza ronaro kana hanzu watenga isimire
1: usachengete
2: ndakazviita dini paraena mukadziu ndadakadzikomani mudzimai wadini wabara kakuenda kumupakidza pamota kakuuya mumere kadhofera kausanangura mashira anoperera kudhurewo mukudakadzwa mashira ukazoasimira kuri kuenda nao kusimitero azozoasimira chitavhiri epurisi nguva imwiniya epa tinonga tichitikiwa kuti hai nae unokariya wake watenga kana mota pota wetopakira kamwe tiada uzomboimira nomboenda via chakati epa zvo zvimwe zvinozobata dambudziko rokuti hai puduzo tosara weteke nyongo umweni
1: asiyana ngara
2: wasiya sete
1: ana namudoko uno ndiwo chinomwe
2: ndiwo chinomwe
1: orit zviro kwazvo akakotserwa kunyumba yemarera makazotwara mutombi kana kuti akotserwa
2: akatwara toenda kuene yeki famiria dzava dzinotradisa yekuti andaigirwa mbuto imwe
1: anozviyambo zvavo
2: anozviyambo zvavo hondo
1: zvochinyokama orit
2: avhere
1: aya zvinosuvisa zvo zviro kwazvo hino mwana wouna wasara unouunani manje
2: mwane uno mukadzi watsekuru akabarwa mundani mwemunani namai yangu sekuru akatofarasiriwo tambe ndotosera mudzima iyo so kome atiziye padoko
1: mbiyano
2: mbiyano yango kuti anhu amweni akazotepa aiti kuti anodini unobatwa nge anhu achiri akaita asikana
1: kudai ngazi chikupisa anozokumisa mwana
2: ehe tave ndauti ndotosvaka ona mbiye ngoti kweneo tambe yena wanga asina mai nebaba chitavira tosara madziyaya so madziyaya wepano amweni akandiwa kwao
1: ari kumisha kwao
2: chitavira
1: na ibasa aiwa kwakutokanganwa zvesure pakuchinangisirana nozvomberi
2: nozvomberi
1: zviro kwazvo hino projecte ngoma dzenyonyo wane idzi dzatinadzo muno mustudio cheradio Mosambiki dzakagara varwe rini wakona uye kazhinji muri kubuya ngei ngoma dzatinadzo muno
2: yeah apa kazhinji kakona apa pano imwe yenda katenda aona dzimai imwana kadziwe sori panyika pano kuti imwana kadzi apondwe ngekuti ndiona kutiitira zvakanaka unoti barira ana unoti bikira unoti padzira wamona kuti haepa andiri kupindirana pibhombo kamare papori kuti apa udini wenda kompetu dzako kumbaka akabarwa onawo kunyasa kubhirana naye bo are zvokuita zvokupondana porike mwanakadzi munhu unoita situasa dzakawanda pamuzi akaita mimba inovhimeze anayo teka teka teka teka teka iwewe zhawazobarirwa mwana mwana wedzinza rako entao kakumutinhidza kutobhutsura kugura mazino saka zviro zvakadini zvakashata maningi entao ndidzo idzona arubhamu idzona idzi dzakatoti wande dzangu dzese ngoma anodziziya anodziziya kuti epa dzinonga dzinodudza kamare zviri kuitika nozvidawo zvoitika nozvakaitika
1: aiwa ndizvona tombopurutana padoko iyi

0: Terima kasih na rekirai Araushu muembi umkati mwa provinsi ya Nemanika. Nguwe pere wapa kubuya ngingoma ya iti msaponde mazimai. Pano mzima makambono wakamopono kwa wakamisitisa?
1: Ya, ndinu msitu wa soe zona zokubara kumzima ye na u. Enta onda kumamushipitari. Enta wakatepa ndabara. Mwanaka zungu ni watu rekita. Akati ndabara kudai. So mwamuna wangu kumbe unugara ndiponda. Ipa nusi.
0: Ngei.
1: Agora. Inda ngandirimu kuda kuenda wakona mwano wa mzima wangu abara minimu. Akati mrukuzo andikati tina usoponda ngei anakazi. Purike wanaiba situ wa soe zetina zozizi. Mbuzona. Situ wa soe zumulu kitezi kudai kutambuzika kudai. Kudawana munu jamura kujamura. Ipa ashto senzi. Stafil. Enta mwene akati mkona maende kudai kudai zi mazinangu mairi yao inuwa chitave. Ndaka pondwa ngi mamuna huku.
0: Mashi awai mbotu haruko pondwa kwa ngi chichi nunga chaiti.
1: Ae kuponda munu. Mwene puruto tibasi yae wanono kwa bika sadza. Mwene amamzi kuti anu utakabaru kwa anu waka siyana siyana. Agora. Kuno anu mwene itamafari. Chidodo libasi kudai munu. Mwene haruone kiri nubiri.
0: Ino chipondu kweko akanda kwa zubu ya kupi. Kuti ngokuti aungando kuhudzwe basi unozopedzira urahwa akaenda kwabvunza
1: mudzimayo eh bodi kwenda kwabvunza ukobereke kutepa nikitabasira kupondwa abereke anozoti anoti iwe uhirira ngoti kuda kugara zvenaizve iyo epa zvinoshupa
0: asi urukuhirira munozopatika munhu akuchina waenda
1: ho ndizvo
0: ya zvoro zvisikazi kunaka zvozviro kwazvo inotombozwa yena gurino maita show dzangana
1: show ndinondorumbwa ndiri mushow ndinondorumbwa ndiita show basi so pakati pata katakamboima kuti anhu angaidzipana nopubure menzara chitavhiri uye no peresu yoja peresu mazoe epayanga katiriruke padoko agora mazwano epantu kuti padoko ngondayo pere kupasana dzekudini dzo investment zvaiyo zviro zvokurira kazvo dini
0: ngo kombera wakachimare kakati
1: kundopindirana kundopindirana zvinhetezvo chitaveri kazhinji zvamwe nepuruzo kugomera wakatetepera bote ne ariyo hanoda kuti epa ndoda basi zvokadai zvokadai ende amari doga ganyeri fama basi kuti epa ndiyani ngana muyembi agora isusu zvata anotano mazina mumerekado takuita matematika tinoita utambe kudai navi
0: amchaembere mahara nyora
1: nata zviri nani kukonera ende anhu anoziya kuti kuno anobudisa muzika dzinozika anozviziya anozviziya
0: arazondo mtsaka
1: anotsvaka kuri kemereka dwarugara kamaiti so rekerai munotodo zvidhiya kamare ngoma dziri kutsvaka chitavhere yakozveda kuzviri kuhamba zviri kubhiwa anhu anonyika dzekure frontera dzeZimbabwe amweni Zimbabwe tiri kubhiyana mu 34

Senzi sainguwa liyese chimbuzi kuda kusi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota. Kumasureke kusenzi sa

Vasco Augusto Manasse ndiyo manga muna ima masi kata nye masi ya noai kumchininda senza ndina Jose Augusto washo wa voko toswa ni Geraldo Souza tinokoroti baba samu wa shote ya kumakwe mimuri mhura ni ya kanaksisa mmasi kati ya no sarayesha kanaka tozo songa na shwengo kudako urungezi kwa mbasa panu paradi msambiki tamsia.

0: Rádio Moçambique. Manica.
1: Gome na imwe mrs kwa mvere historia kwa msoroji maswakota kuti tizwe chimwe chinotevera.